Ka 35, upravitelj i glavni odgovoren urednik Zoran Petrov. Telefon 02 3 111 911. www.antenana5.mk. Regulatorno telo Agencije za audio i audiovizuelne medijumske usluge.

0: Dragi moji fanovi, fanki i fančinja, raskomoteni na ovije vaši omileni Antena Pet Radio Brančinja, dobro utro i dobre dojdovte vo Sol Reli, vo koje ke se podsjetime na desetina nezaboravnih hitovi na slavnite Beatlesi, no ovoj pad vo izvedba na sol izveduvači. Ja sam vašiot doktor za muzička antika i romantika Miodrag Mile Vrčakovski, poznat vo Amerika kako Michael Vrčak.
1: Michael Vrčak? Ako si ti Michael Vrčak, ja sam Michael Jackson, be.
2: Ti to na vujnoti da ti go kažeš, ne tuga na nas da ni raspravaš.
0: Naša prva muzička destinacija je nepovtorljivata muzička majstorija na Beatles i Let It Be, vo specijalna izvedba na primadonata na soul muzikata Aretha Franklin. Vam ne vi treba Atlancome, Diori i Chaneli, vam vi trebaat muzičkite mirisi na emisijata Soul Rally.
1: Abe, posto su to Soul Rally, od Samajle, odi tamo naravni si.

0: soul muzika.
1: Soul muzika? Da čovjek sam pe izveduva, da prijatna atmosfera stvara, sentimentalna je i istinata ja kažuva i opišuva. To je soul muzika. Ja sam Dragan Kančanski i redovan sam slušatel na emisijata Solo Rally. Bez obzira na koji problemi imam, ako sakam

Natália, ty si si što znam. Daži mi kako da. Ali moje to sonce. Moje to sonce. Moje to sonce. Lara, kusna ni moral.

0: Odiš vo Svetek, dobivaš se na 48 rati bez kamata. Vednaš, imaš se što sakaš i se što ti treba. Iskoristija možnost 48 rati na se, na site proizvodi i na cenite so popust. Nema kamata, baš sega, 48 rati, nula kamata.
1: Samo vo Svetek, samo od 18. do 31. maj.
2: Mak hit na antena. Boni, kraj.

Rádia. Ty si si, što znam. Kaži mi kako da, da te zaboravam. Kali, moje to sonce. Moje to sonce. Lara, kusna ni moral.

0: Marko Nastić, Koi Koi, Son Rompe Pera i mnogo drugi. 80 artisti, 100 aktivnosti i 300 čuda. 26. do 28. juni. Štip, centarot na muzička Makedonija.
1: Posle 15 godini.
2: Itno mi trebaš ti.
1: Samo jedan koncert za cela Makedonija.
2: Nekade posle...
1: Jovan Jovanov, Elvir Mekić i Prijatelite. 6. juni, Arena Boris Rajkovski. Da se podsjetime na starite dobri vremenja i da gi zapejeme hitovite koji budat ubavi spomeni. Karti preko mktickets.mk.
3: Rija, Rooftop Bar and Restaurant. Ви го најавува едно од најголемите имиња на електронската музичка сцена. Роджер Санчез. Deep House, Latin, Tribal and Tech Sounds. Со греми добитникот Роджер Санчез. Петок, 5 јуни. Рија, Rooftop Bar and Restaurant.

Sekugaš koga patuvaš, ti trebaat mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.

0: zaštedi za sekoj delo domot. Bela tehnika, TV, aparati za domaćinstvo i lična nega i ubavina. Samo do 17. maj. Von Neptun.
1: Vlata super zabava so fantastični jackpot dobivki. Sekoj den novo iznenaduvanje. So Vlata dobivaš tri nivoa na sreća. Super milioner, milioner i mini jackpot. Samo na Vlata. Sekoje vrtenje nosi nova šansa. Igraj za zabava. Igraj odgovorno. This is the Antenna 5 Network. Antenna 5 Network.